0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Antradienį pasirodė Leono 14 knyga Neginkluota ir nuginkluojanti taika yra dovana. Pirmadienį popiežius aplankė Monte Cassino Benediktinų abatiją. Jungtinių valstijų vyskupai smerkė pareigūnų smurtą prieš migrantus. Laidos pabaigoje kalbėsime apie vyskupijų atkūrimo 35-asias metinės šiomis dienomis minėjusios Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios istoriją. Vatikano leidykla išleido naują popiežiaus Leono 14 knygą Neginkluota ir nuginkluojanti – taika yra dovana. Tai antologija, kurioje surinkti įvairių Leono 14 kalbų tekstai – nuo jo išrinkimo popiežiumi 2025 metų gegužės 9 dieną. Knyga pradedama paties popiežiaus parašyta pratarme. Ramybė jums, šiais žodžiais prisikėlęs Jėzus pirmą kartą pasisveikino su savo apaštalais. Tai buvo ir pirmoji dovana, kurią prisikėlęs Kristus suteikė savo bičiuliams ir visam pasauliui. Taika, rašo popiežius. Ši dovana daug kainavo. Šlovingajame mokytojo iš Nazareto kūne tebe buvo kančios žaizdos. Jis susidūrė su neapykanta, smurtu, girdėjo minios šauksmą nukryžiuok jį. Jėzus Kristus, beginklis ir nuginkluojantysis, patyrė neteisybę, tačiau prisikėlė. Evangelijos žinia įsiliejo į istoriją ir joje tebėra. Šiandien lygiai taip pat kaip ir prieš 2000 metų. Nors taika yra didysis daugybės žmonių troškimas, šiandien ji labai dažnai yra netvari, paminama ir netgi išjuokiama. Popiežius atkreipė dėmesį, kad net 103 pasaulio valstybės šiuo metu vienaip ar kitaip yra įsitraukusios į karą. Ginklai griaudi ir žudo Ukrainoje, artimuosiuose rytuose, Sudane, Mianmare, Jemene, Konge ir daugelyje kitų vietų. Dabartiniai pasaulio situacijai popiežius Pranciškus sukūrė terminą trečiasis pasaulinis karas dalimis. Iš tiesų šiandien stebime didžiausią karinių konfliktų paplitimą nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Kviesdamas skaitytojus susipažinti su savo kalbomis apie taiką ir karą sudėtomis į šią antologiją, Leonas XIV knygos pratarmėje pabrėžia keletą jam ypač svarbių dalykų. Pirmiausia, taika yra atsakomybė. Jeigu pirmasis mūsų instinktas susidūrus su problema, įtampa ar patirtas skriauda yra teisti kitus, juos kaltinti ar net pasmerkti, neišvengiamai aplink mus pirmiausiai įsivyrauja abejingumas, o paskui neapykanta. Toks požiūris greuna, o ne kuria. Dėl to reikia visada atsiminti, kad taika prasideda nuo mūsų. Ji prasideda nuo manęs. Popiežius primina Šventojo Augustino žodžius. Laikai sunkūs, laikai negailestingi, nelaimių laikai. Tačiau jūs gyvenkite laikydamiesi gerumo ir savo geru gyvenimu pakeisite laikus ir nebeturėsite kuo skūstis. Negalime reikalauti taikos iš pasaulio galingųjų, jei patys nepradedame ją gyventi savo kasdieniuose santykiuose, šeimoje, namuose, miestuose, darbovietėse, rašo popiežius. Tai kas statoma mažais kasdieniais darbais, padovanota šypsena, atleidimu, geru žodžiu. Antrasis popiežiaus primintas esminis taikos bruožas – taika remiasi tiesa. Žinome, kad ir tie, kurie kariauja, tvirtina norintys taikos. Niekas įžūliai nesako, kad nori karo dėl paties karo. Pasaulio valstybių vadovai žino, kad kiekvienas žmogus trokšta teisingumo ir nori gyventi taikoje. Pastaraisiais dešimtmečiais atrodė, kad tarptautinė bendruomenė yra rimtai pasiryžusi užtikrinti taiką. Ypač po Hirošimos ir Nagasakio tragedijų įsitvirtino suvokimas, kad karas – tai kelionė be galimybės grįžti atgal, kaip yra pasakęs Šventasis Jonas Paulius II. Leonas XIV mini ir karštą Šventojo Pauliaus VI kreipimasi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Niekados daugiau karo, taika turi nulemti tautų ir visos žmonijos likimą. Turi būti aiškiai pasakyta, kad taika kuria ne branduoliniai ginklai, bet nusiginklavimas. Ši tiesa ankstesniais dešimtmečiais branduolinės įtampos mažėjimo laikotarpiu atrodė suprantama, tačiau šiandien vėl prasidėjo baimę ir siaubą keliančios naujos ginklavimosi varžybos. Toliau savo tekstu apie taiką antologijos pratarmėje popiežius rašo, kad pastaraisiais dešimtmečiais buvo daug vyrų ir moterų, kurie savo gyvenimu tarnavo taikai. Kai kurie iš jų gerai žinomi ir gerbiami, popiežius mini kelis katalikus palaimintuosius bei kandidatus į palaimintuosius ir šventuosius, arba visiems žinoma poetą, dainų autorių ir atlikėją Bobą Dylaną. Tačiau yra ir daugybė nežinomų taikdarių, kurie ištikimai klausė savo sąžinės. Popiežiaus tekste paminėtas ir atvejis, kai 1983 metais pasaulis per plauką išvengė branduolinės katastrofos. Sovietų palydovai užfiksavo kelias tariamai iš Jungtinių valstijų paleistas tarp žemyninės balistinės raketas. Tačiau tai buvo sovietinės palydovinės sistemos klaida. Prie pulto budėjęs karininkas, įtardamas, kad tai gali būti klaida, nusprendė nepranešti apie tariamą puolimą ir taip išgelbėjo milijonus žmonių. Pasak popiežiaus, šis pavyzdys rodo, koks būtų siaubingas pasaulis, jei nuo mašinų priklausytų milijonų žmonių likimas. Vieno žmogaus sąžinė gali išgelbėti visą pasaulį. Galiausiai kaip trečią esminį taikos bruožą popiežius mini viltį. Šiandien pasauliui labai reikia vilties. Atsakymas į šį troškimą ir vienintelis vilties šaltinis yra Jėzaus žinia. Kristus savo gyvybės auka nugalėjo mirtį, vienatvę ir smurtą. Jis atėjo, kad žmonės turėtų gyvenimą ir apščiai jo turėtų. Visiems, kurie dėl daugybės šiandien pasaulyje vykstančių karų susiduria su pagunda pasiduoti nevilčiai, kartoju kvietimą, kurį popiežius Pijus XI kadaise skyrė visai bažnyčiai. Dėkokime Dievui, kad leidžia mums gyventi sunkiais laikais. Dabar niekam nevalia būti vidutiniškam. Tegul Dievas veda mus nesmurto keliais. Tegul tikintieji ir visi geros valios žmonės niekada nepaliauja būti taikos kūrėjais. Taika tebūna svarbiausia kiekvieno žmogaus gyvenime, rašo Leonas XIV savo knygos Neginkluota ir nuginkluojanti, taika yra dovana, pratarmėje.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Pirmadienio rytą popiežius Leonas XIV privačiai aplankė Lacijaus benediktinų vienuolių bendruomenę Montikasino abatijoje. Šventojo sosto spaudos salė informavo, kad Castel Gandolfe poilsiaujantis popiežius buvo nuvykęs į Montikasino abatiją. Popiežius meldėsi prie Šventojo Benedikto Europos dangiškojo globėjo kapo. Jam pavedė savo prašymą dėl taikos, kraujo ir konfliktų paženklintuose pasaulio regionuose. Papietavęs su Montikasino abatijos vienuoliais, popiežius Leonas XIV sugrįžo į Castel Gandolfą.
2: Veiksmai, kurie menkina ar ignoruoja bet kurio asmens ar žmonių grupės orumą, niekada neturėtų būti pateisinami mūsų visuomenėje. Taip rašo Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai Danielis Garcia ir Brendanas Cahillas, vadovaujantis Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos rasinio teisingumo pakomitečiui ir migracijos komitetui. Bendrame pastoracinėme pareiškime, aptardami neseniai įvykusius imigracijos kontrolės incidentus, dėl kurių žuvo sulaikytieji. Mes, kaip katalikai, tikime, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, rašo vyskupai, kaip pavyzdžius paminėdami tiek imigrantų nužmoginimą, tiek teisėsaugos menkinimą. prisimindami Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų praėjusių metų lapkritį paskelbtą pareiškimą, vyskupai pabrėžė savo nerimą, matant baimės ir nerimo atmosferą tarp žmonių dėl klasifikavimo ir imigracijos kontrolės klausimų, smerkė tai, kaip skirstimas pagal rasę pažeidžia Dievo duotą orumą ir kenkia pasitikėjimui bendruomenėmis. Veiksmai, kurie menkina ar ignoruoja bet kurio asmens ar žmonių grupės orumą, niekada neturėtų būti pateisinami mūsų visuomenėje, teigia jie. Vyskupai pripažįsta teisėtą pilietinės valdžios vaidmenį, vykdant įstatymus humaniškai ir gerbiant pagrindinės teisės, tačiau ragina užtikrinti atskaitomybę, skaidrumą ir teisingumą bei reformuoti imigracijos sistemą. Pareiškimą vyskupai baigia malda už aukas ir jų šeimas.
1: Keli mano vyskupija nurodė dvasininkams ir pašvestiesiems pagerbti nužudyto vyskupo Osorio Chitora Afonso paguodos motinos misionierių kongregacijos nario atminimą visų šventinių renginių atšaukimu. Vyskupas mirė nuo šūvių birželio 6 dieną per užpuolimą jo namuose. Žmogžudystė tyriama, motyvai kol kas nežinomi. Misijų naujienų svetainė Fides praneša, kad vyskupijos pastoracijos koordinatorius ir apaštališkasis administratorius nurodė vyskupijoje sustabdyti visus šventinius renginius dėl rimtų sunkumų ir gilaus gedulo. Draudimas galios vyskupijoje iki Kristaus karaliaus visatos valdovo iškilmės lapkričio 22 dienos. Tuo metu šventosios mišios ir kiti sakramentai bus teikiami reguliariai, tačiau santūriau, be įprasto šventinio iškilmingumo. Be to, kiekvieną mėnesio 6 dieną mišios visose vyskupijos parapijose bus aukojamos už nužudytą vyskupą Osorio Chitora Afonso. Vyskupijos administratoriai taip pat pakvietė pagyvinti švenčiausiojo sakramento adoravimą parapijose, bendruomenėse ir vienolyjose, kad tikintieji rastų tikėjimo paguodą ir palaikymą gedulo metu. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF praneša apie per Rusijos karinius išpuolius Ukrainoje žuvusius vaikus ir smarkiai apgadintą humanitarinės pagalbos sandėlį. Du vaikai žuvo ir bent 50 sužeista per išpuolius visoje Ukrainoje per pastarąją savaitę. Bilohorodkos kaime už 10 km nuo Kyjivo apgadintas UNICEF sandėlis su būtinomis humanitarinėmis prekėmis skirtomis nuo karo nukentėjusiems vaikams ir šeimoms. Sandėlyje buvo daugiau kaip 106 tūkstančiai daiktų, kurių vertė siekia beveik 4 milijonus dolerių. Tarp prekių buvo žiemai skirtų daiktų, generatorių, higienos reikmenų ir vandens talpyklos, Liepos 20 dieną informavo UNICEF. Jungtinių tautų žinyba išsakė susirūpinimą dėl Rusijos tesiamų išpolių poveikio vaikų sveikatai ir poilsioj. Pasak organizacijos komunikato, tesiamas vaikų žudimas ir žalojimas. Birželį užfiksuotas didžiausias mėnesinis vaikų aukų skaičius nuo 2022 metų. Žuvo 7 ir sužeista 116 vaikų. UNICEF pažymi, kad nuolatiniai išpoliai taip pat trukdo tiekti humanitarinę pagalbą nuo karo nukentėjusiems žmonėms ir gyvenantiems prie fronto linijos.
0: Sekmadienį Liepos 19 dieną Berdičivo Škaplierinės švenčiausiosios mergelės Marijos šventovėje dalyvaujant popiežiaus pasiuntiniui arkivyskupui Polui Richardui Galageriui buvo minimos Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo po sovietmečio persekiojimų 35-osios metinės. Nors Kyjivas yra graikų tradicijos krikščionybės vidurio ir rytų Europoje lopšys, jau 14-ame amžiuje Kyjive buvo įkurta ir lotynų apeigų katalikų vyskupija. Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Ukrainoje raida per šimtmečius buvo susijusi su Ukrainos žemių priklausimu abiejų tautų respublikai, Lenkijos karalystei, Habsburgų monarchijai ir Rusijos imperijai, galiausiai tarpukario Lenkijos respublikai ir Sovietų sąjungai. Lotynų apeigų katalikai telkėsi vakarų Ukrainoje, kuri iki pirmojo pasaulinio karo priklausė Austro-Vengrijai, o vėliau Lenkijai. Kai po antrojo pasaulinio karo ir vakarų Ukraina atsidūrė Sovietų Sąjungos sudėtyje, katalikų bendruomenė patyrė žiaurius persekiojimus. Daug bažnyčių buvo uždaryta, dvasininkai represuoti, o bažnytinės struktūros faktiškai sunaikintos. Nepaisant to, bažnyčia išsaugojo institucinį tęstinumą, kuri užtikrino komunistinės Lenkijos sudėtyje atsidūrusi Lvivo arkivyskupijos dalis – Liubačiovo dekanatas. Šiame Lenkijos miestelėje, prie pat sienos su sovietinė Ukraina, 1946 metais apsigyveno iš Lvivo sovietų išvarytas arkivyskupas Eugeniušas Baziakas. Daugiau nei 40 metus Liubačiovas buvo laikina Lvivo arkivyskupijos sostinė. 1984 metais Jonas Paulius II Lvivo arkivyskupijos apaštališkojų administratoriumi reziduojančių Liubačiove paskyrė savo bičiulį Marijaną Javorskį. Nuo 1989 metų vyskupas Javorskis jau galėjo lankytis Ukrainoje ir remti ten atgimstančias katalikų bendruomenės. Galiausiai 1991 sausio 16 dieną, taigi dar prieš oficialų Sovietų Sąjungos žlugimą ir nepriklausomos Ukrainos paskelbimą, Jonas Paulius II įkūrė tris lotynų apeigų vyskupijas – Lvivo arkivyskupiją ir Podolės Kamenico bei Žitomiro vyskupijas. Pirmuoju Lvivo arkivyskupų metropolitu tapo Marijanas Javorskis, kurį 1998-aisiais Jonas Paulius II paskyrė kardinolu inpektore, o 2001-aisiais apie paskyrimą pranešė viešai. Plečiantis sielovadai nepriklausomoje Ukrainoje, prieš 35 metus įkurtos vyskupijos buvo porą kartų pertvarkomos ir kuriamos naujos. 1996-aisiais buvo įkurta Lucko vyskupija, 1998-aisiais Kyjivo Žitomiro vyskupija, 2002-aisiais Odesos Simferopolio ir Charkivo Zaporižios vyskupijos, o Užkarpatėje Mukačevo vyskupija. Šiandien Lotynų apeigų katalikų bažnyčia Ukrainoje sudaro Lvivo arkivyskupija ir 6 vyskupijos. Tikinčiųjų skaičius nesiekia milijono. Jei Lvivas istoriškai laikomas Ukrainos Lotynų apeigų katalikų sostinė, dvasinis šios bendruomenės centras yra Berdičiuvo škaplierinės švenčiausiosios mergelės Marijos šventovė. Karmelitų įkurta 17 amžiuje, ši šventovė ilgainiui tapo svarbiausia Lotynų apeigų katalikų piligrimystės vieta Ukrainoje. Sovietmečiu karmelitų vienuolynas buvo uždarytas, bažnyčia paversta muziejumi. Tik 1991 metais visas buvusio karmelitų vienuolyno kompleksas buvo grąžintas katalikams. Šiandien Berdičiuvas laikomas Ukrainos Lotynų apeigų katalikų dvasiniu centru. Būtent čia, sekmadienį Liepos 19-ąją, buvo iškilmingai paminėtos 35-osios Lotynų apeigų bažnyčios struktūrų atkūrimo Ukrainoje metinės, kurioms vadovavo specialusis popiežiaus Leono 14-ojo pasiuntinys, Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienį popiežius lankėsi švenčiausiosios trybės šventovėje netoli Romos. Atostogos – ne tik poilsis, bet ir laikas, kai dalijamės gerumu, rašo Leonas XIV, atsakydamas į tikinčiojo laišką. Popiežius pasveikino Jungtinių valstijų vyrų vienuolijų vyresniuosius. Kinijoje konsekruotas naujas vyskupas. Džakartoje prasidėjo Azijos vyskupų susitikimas. Romos kurijos kardinolas dalyvavo Afrikos vyskupų susitikime Nairobyje. Nuncijus Sirijoje lankė katalikų bendruomenės. Trečiadienio Liepos 22-osios priešpietį popiežius Leonas XIV aplankė švenčiausiosios trybės šventovę Valė Pietros vietovėje už kelių dešimčių kilometrų nuo Castel Gandolfo ir nuo Romos. Valandėlę pasimeldė priešais trejybę vaizduojančią freską ir pasisveikino su šventovę prižiūrinčiais vienuoliais bei su tuo metu joje buvusiais piligrimais. Romoje vis dar tebeleidžiamas, pernai per šventuosius metus pradėtas leisti mėnraštis Piazza San Pietro Šventojo Petro aikštė. Jo puslapiuose skelbiami ir skaitytojų laiškai, bei paties popiežiaus atsakymai į kurį nors vieną laišką. Liepos rugpjūčio numeryje popiežius Leonas XIV atsako į skaitytojo Mauricio laišką, kuriame jis klausia, kaip praleisti atostogas, kad žmogus ne tik pailsėtų, bet ir sustiprintų savo tikėjimą. Popiežius rašo, kad atostogos visiems turėtų būti laikas, kai galima atsikvėpti nuo kasdienių rūpesčių ir užsiėmimų, kai galima patirti tikrą draugystę ir dalijimąsi, pajusti tą brolystę ir bendrystę, kurių pilnatvė mūsų laukia Dievo karalystėje. Šeimoms, tėvams, vaikams, jaunuoliams ir vyresnio amžiaus žmonėms popiežius linki, kad vasara taptų proga vaisingoms bendravimo ir tikėjimo patirtims. Popiežius prašo vasaros mėnesiais neužmiršti sergančiųjų artimųjų, nepalikti pagyvenusių žmonių vienų. Pasak popiežiaus Leono, galimybė padėti kitiems, tai mums suteikta privilegija, nes pagalba kitam žmogui – tai tarnavimas pačiam Kristui. Per atostogas venkime perteklių ir švaistimo, materializmo ir vartotojiškumo, ugdykime santūrumą. Tegul ir atostogų metas atitinka krikščionišką gyvenimo būdą, nes Dievo meilė ir malonė mus pasiekia kiekvieną dieną, visada, rašo Leonas XIV. Atsakyme į skaitytojo laišką, jis pakartojo žodžius, kuriuos šių metų gegužės 8 dieną ištarė lankydamasis Pietų Italijos Pompėjų Dievo motinos šventovėje. Jokia žemiškoji galia neišgelbės pasaulio. Pasaulį išgelbės tik dieviškoji meilės gale, kurią mums apreiškė ir padovanojo viešpats Jėzus. Tikėkime juo, juo vilkimės, sekime juo. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą Arizonos valstijos sostinėje Fenikse į kasmetinę nacionalinę asamblėją susirinkusiems Jungtinių Amerikos valstijų vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos nariams. Šiais metais ši organizacija mini savo 70-asias metines. Jūsų veiklos, kurią skatinate bendradarbiavimą tarp vyrų vienuolių Jungtinėse Amerikos valstijose 70 metų sukaktis, tai iš tiesų tinkama proga dėkoti Dievui už per šiuos metus gautas malonės. Rašo popiežius pabrėždamas, kad šis vienuolijų vadovų sambūris daug prisidėjo, kad pašvestieji vyrai galėtų kuo geriau vykdyti pašaukimą savo gyvenimu liudyti Evangeliją. Paminėjęs šių metų Jungtinių Amerikos valstijų vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos asamblėjos temą Vienybė Kristuje – bendruomeninis gyvenimas šiandien, popiežius rašo, kad vienuolinis gyvenimas turi būti visada suvokiamas kaip įkvėpimo, liudijimo bei stiprybės šaltinis, padedantis vykdyti apaštališkai pašaukimą. Iš tiesų, rašo popiežius Leonas, dalydamiesi viskuo, materialiniais dalykais, dvasinė patirtimi, apaštališkaisiais idealais ir artimo meilės liudijimu, jūs įkūnijate ir skelbėte prisikėlusio viešpaties buvimą tarp žmonių. Popiežius linki, kad Finikso mieste vykstanti asamblėja, apmąstymų, dialogo ir maldos dienos padėtų pagilinti brolišką bendrystę tiek kiekvienos vyrų vienuolijos viduje, tiek ir tarp jų, o taip pat skatintų toliau tęsti vieningą, džiaugsmingą ir autentišką liudijimą bendruomenėse ir visose apaštalavimo srityse, kuriuose Jungtinių valstijų vyrai vienuoliai tarnauja. Galiausiai popiežius meldžia Jungtinių valstijų vyrų vienuolijų vadovams ir visiems nariams švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos užtarimo, bei suteikia savo apaštališką palaiminimą. Trečiadienį Liepos 22 dieną Kinijoje įvyko vyskupo Juozapo Čango Janfengo konsekracija. Popiežius Leonas XIV birželio 15-ąją jį paskyrė Či Fengo vyskupu, patvirtinęs jo kandidatūrą pagal nuo 2018 metų galiojančią Šventojo sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos laikinąją sutartį. Juozapas Čangas Janfengas gimė 1984 metais. Nuo 2000 iki 2006 jis mokėsi Šenjango kunigų seminarijoje, o nuo 2006 Liepos iki 2007 vasario atliko pastoracinę praktiką parapijoje. Nuo 2007 iki 2010 metų jis studijavo Tedžono katalikų universitete Pietų Korejoje, kuri gijo biblinės teologijos bakalauro laipsnį. 2010-aisiais buvo išventintas kunigu. Nuo 2010 iki 2013 dirbo vyskupijos kurijoje ir tuo pačiu metu keliose vyskupijos parapijose. Nuo 2013 metų spalio iki 2019 rugsėjo buvo Či Fengo katedros klebonas, o vėliau iki 2021 metų Lindongo parapijos klebonas. Nuo 2021 jis ėjo Či Fengo vyskupijos administratoriaus pareigas.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
0: Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys Indijos Mumbajaus arkivyskupas emeritas kardinolas Osvaldas Grasiasas Indonezijos sostinėje Džakartoje antradienį Liepos 21-ąją aukojo mišes, kuriomis buvo atidaryta Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinė asamblėja vyksianti iki Liepos 26 dienos. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu Eucharistija šventė daugiau kaip 100 dvasininkų, kardinolų, vyskupų, kunigų iš visos Azijos atstovaujančių visoms šiame žemyne veikiančioms vyskupų konferencijoms. Homilijoje kardinolas Grasiasas sakė, kad Azijos vyskupų konferencijų federacijos susitikimas yra daugiau negu institucinis renginys. Pasak jo, tai kvietimas, kad Azijos bažnyčios drąsiai skaitytų laiko ženklus ir atnaujintų savo įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Apžvelgdamas daugiau kaip 5 Azijos vyskupų konferencijų federacijos veiklos dešimtmečius, kardinolas priminė COVID-19 pandemiją kaip vieną svarbiausių pastarųjų metų iššūkių bažnyčiai. Nors pandemija atnešė daug kančios, ji taip pat atskleidė Azijos bažnyčių atsparumą, solidarumą ir kolegialumo dvasę. Kardinolas taip pat paminėjo karą ir smurtą, kaip vienos didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria mūsų laikų žmonija, primindamas popiežiaus Pranciškaus apibūdinimą, kad dabartinė pasaulio padėtis primena trečiąjį pasaulinį karą dalimis. Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinės asamblėjos atidarimo mišių homilijoje kardinolas popiežiaus atstovas taip pat ragino į Džakartą iš viso žemyno atvykusius vietinių bažnyčių atstovus šiomis dienomis dirbti sinodiškai. Sinodiškumas tai dovana tiek bažnyčiai, tiek visuomeniai. Bendro keliavimo dvasia jau seniai yra būdinga Azijos kultūroms, sakė kardinolas, ir ragino ją dar labiau stiprinti tikinčiųjų bendruomenių gyvenime. Po antradienį vykusio iškilmingo Azijos vyskupų konferencijų federacijos asamblėjos atidarymo, trečiadienis buvo skirtas maldai ir susikaupimui. Vyskupai ir delegatai iš visos Azijos klausėsi Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefekto kardinolo Luiso Antonio Tagle meditacijos. Jis ragino dalyvius per artimiausias asamblėjos darbo dienas sutelkti dėmesį ne į strategijas, struktūras ar pastoracinius planus, bet į Jėzų Kristų.
1: Kardinolas Michaelas Černy, Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, šiomis dienomis dalyvauja Kenijos sostinėje Nairobyje vykstančioje Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinėje asamblėjoje. Sekmadienį Liepos 19 dieną kardinolas vadovavo atidarimo mišioms ir pasakė homiliją. Svečias iš Romos ragino žemyno tikinčiuosius kantriai keisti pasaulį, leidžiant šventajai dvasiai veikti savyje ir jos veikimu skleisti bendrystę. Jis kvietė neprarasti vilties sunkumuose ir kantriai statyti bendrystės tiltus, kad pakeistų pasaulį ir jo kančios situacijas. Gyvendami pasaulyje, krikščionys yra pašaukti jį perkeisti šventajai dvasiai būdingų būdų iš vidaus, pažymėjo kardinolas vyskupams iš 9 Rytų Afrikos kraštų. Asociacijos plenarinėje asamblėjoje dalyvauja 140 vyskupų. Asamblėjos tema – sinodinė kelionė su jaunimu, statant bendrystės, teisingumo ir gerų vadovavimo tiltus. Kardinolas Černy komentavo evangelijos palyginimus apie raugą, kviečius ir raugės bei garstyčios grūdelį. Dievo karalystė yra kaip raugas miltuose. Pasak kardinolo, šis įvaizdis skatina tylų, kruopštų ir veiksmingą darbą keičiant kančios ir neteisybės situacijas. Tai ne savęs iškelimas, o kasdienio gyvenimo tylus keitimas iš vidaus gilioje bendrystėje su Dievu ir kitais. Šventojo sostų tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas pabrėžė žemvaldžio, kuris neišrauna raugių, kad atskirtų nuo kviečių požiūrį. Šis apdairus ir kantrus požiūris turėtų padėti visiems krikščionims ugdyti kasdienę diplomatiją, nes labai lengva įklimti į skubotų ir nesažiningų sprendimų spastus, pažymėjo kardinolus. Kalbėdamas apie garstyčios grūdelio palyginimą, kuriame sakoma, kad dangaus karalystė gali išaukti net iš mažiausios sėklelės, kardinolas Černy pažymėjo, jog tai raginimas gyventi gilia viltimi, gebančia mesti iššūkį neigiamoms tikrovės interpretacijoms, kad galėtume užtikrintai suvokti mažytės sėklelės stiprybę, kuri net ir daugelio sunkumo akivaizdoje gali dykti ir aukti. Kardinolas Černy ragino branginti šį evangelijos sėklos įvaizdį ir juo žavėtis. Prašykime viešpaties, kad padėtų mums geriau išmokti, kaip statyti vilties tiltus, kad galėtume ir melstis, ir dirbti, sakydami, te ateinie tavo karalystė, sakė Afrikos ganytojams kardinolas Černy.
2: Apaštališkasis nuncijus buvo nešiojamas ant rankų. Jo apsilankimas Sirijos šiaurės vakarų Idlibo provincijos krikščionių kaimuose, kurių gyventojai vargsta nuo ilgo pilietinio karo ir 2023 metų žemės drebėjimo padarinių, sukėlė tokį vietos katalikų džiugesį, jog galėjo atrodyti, kad pats popiežius juos aplankė. Apie vietos gyventojų ypatingą džiaugsmą išgyventą juos aplankiusio arkivyskupo Luigi Roberto Kona apaštališkojo nuncijaus Sirijoje vizito metu praneša portalas Vatican News italų kalba. Pasak portalo, šventiškesnio susitikimo negalėjo būti. Nuncijui įžengus į krikščionių kaimus, vyrai dalį kelio jį nešė ant rankų. Jo vizita birželio 26-28 dienomis buvusioje islamo valstybės tvirtovėje lydėjo kaimų, gyventojų, šokiai, džiūgavimas, būgnų mušimas ir dainos. Priešais pranciškonų vienuolyną, apie kurį būrėsi vietos krikščionys, buvo iškeltos dvi vėliavos – Sirijos ir Vatikano. Nuncijus susitiko su valdžios atstovais, bendravo su jaunimu, buvusiais belaisviais patyrusiais kankinimą, netekusiais namų, darbo, sveikatos. Popiežiaus diplomatas Sirijoje arkivyskupas Kona aplankė Šventosios Elžbietos ambulatoriją ir prie vienuolyno veikiančią mokyklą. Su juo susitiko jo vizito proga atvykęs Sirijos vidaus reikalų viceministras, politinių klausimų departamento sekretorius vienas parlamentaras, vietinės valdžios ir ligoninės vadovai. Nuncijus guodė vietos gyventojus, kvietė sudėti saugaus gyvenimo viltis į Dievo rankas ir kurti struktūras, kurios padėtų atgaivinti ekonomiką. Arkivyskupas patikino, jog šiuo vizitu jis visų pirma troško priartinti savo širdį prie šių Sirijos kaimų krikščionių širdies. Pasak nuncijaus, tikrasis žmonių saugumas priklauso ne nuo politinių sąlygų ar vyriausybių, bet nuo mūsų tikėjimo Kristumi Jėzumi. Jei per 14 metų priešinotės režimui, kuris jūs žudė, sukėlė tiek daug skausmo ir smurto, kaip tai palyginti su tuo, kas mūsų laukia? Turime ir toliau pasitikėti apvaizdą Dievo gailestingumu, kuris niekada, net tamsiausiomis valandomis, mūsų neapleidžia. Nuncijaus vizitą parengė vietos krikščionių tikėjimą palaikantys ir jiems tarnaujantys pranciškonai. Pasak vietos parapijos klebono pranciškono tėvo Lūai Bašarot, čia gyvenantys krikščionys, pranciškonų vykdomos pasturacijos dėka, ryštasi pasilikti, nepaisant sudėtingų gyvenimo sąlygų ir mažos vilties jas pagerinti artimiausiu metu. Kai kurių krikščionių kaimai visiškai ištuštėjo valdant islamo valstybės despotams, dabar kai kurie žmonės sugrįžta, norėtų atsikurti ir pasilikti kaimuose, kuriuose gyveno jų protėviai. Iš Jordanijos kilęs vienuolis pasakojo, kokia sena apaštalų laikus siekianti Sirijos ir kitų artimųjų rytų regiono kraštų krikščionių istorija. Jis pastebėjo, kad pranciškonai nuo seniausių laikų laikomi kaip atsparos taškas, kuriuo kliaunasi krikščionys. Klebonas paminėjo buvusio režimo padarytą žalą, ypač kai jis beatodairiškai bombardavo krikščionių bažnyčias vien todėl, kad jų bendruomenės ėmėsi globoti pabėgėlius iš konflikto zonos, visų tikybų žmonės, moteris ir vaikus. Pasak pranciškono tėvo Bašarato, vietos krikščionys sumokėjo didelę kainą. Jie tikri tikėjimo kankiniai, jie savo ištvermę ir gyvenimo pavyzdžių moko, kaip mums semtis gyvybės iš tikėjimo šaltinio, sakė pranciškonų vienuolis.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienį popiežius lankėsi švenčiausiosios trybės šventovėje netoli Romos. Atostogos ne tik poilsis, bet ir laikas, kai dalijamės gerumu, rašo Leonas XIV atsakydamas į tikinčiojo laišką. Popiežius pasveikino Jungtinių valstijų vyrų vienuolijų vyresniuosius. Kinijoje konsekruotas naujas vyskupas. Džakartoje prasidėjo Azijos vyskupų susitikimas. Romos kurijos kardinolas dalyvavo Afrikos vyskupų susitikime Nairobyje. Nuncijus Sirijoje lankė katalikų bendruomenės. Trečiadienio Liepos 22-osios priešpietį popiežius Leonas XIV aplankė švenčiausiosios trybės šventovę Valė Pietros vietovėje už kelių dešimčių kilometrų nuo Castel Gandolfo ir nuo Romos. Valandėlę pasimeldė priešais trejybę vaizduojančią freską ir pasisveikino su šventovę prižiūrinčiais vienuoliais bei su tuo metu joje buvusiais piligrimais. Romoje vis dar tebeleidžiamas pernai per šventuosius metus pradėtas leisti mėnraštis Piazza San Pietro Šventojo Petro aikštė. Jo puslapiuose skelbiami ir skaitytojų laiškai, bei paties popiežiaus atsakymai į kurį nors vieną laišką. Liepos rugpjūčio numeryje popiežius Leonas XIV atsako į skaitytojo Mauricio laišką, kuriame jis klausia, kaip praleisti atostogas, kad žmogus ne tik pailsėtų, bet ir sustiprintų savo tikėjimą. Popiežius rašo, kad atostogos visiems turėtų būti laikas, kai galima atsikvėpti nuo kasdienių rūpesčių ir užsiėmimų, kai galima patirti tikrą draugystę ir dalymasi, pajusti tą brolystę ir bendrystę, kurių pilnatvė mūsų laukia Dievo karalystėje. Šeimoms, tėvams, vaikams, jaunuoliams ir vyresnio amžiaus žmonėms popiežius linki, kad vasara taptų proga vaisingoms bendravimo ir tikėjimo patirtims. Popiežius prašo vasaros mėnesiais neužmiršti sergančiųjų artimųjų, nepalikti pagyvenusių žmonių vienų. Pasak popiežiaus Leono, galimybė padėti kitiems, tai mums suteikta privilegija, nes pagalba kitam žmogui, tai tarnavimas pačiam Kristui. Per atostogas venkime perteklių ir švaistimo, materializmo ir vartotojiškumo, ugdykime santūrumą. Tegul ir atostogų metas atitinka krikščionišką gyvenimo būdą, nes Dievo meilė ir malonė mus pasiekia kiekvieną dieną, visada, rašo Leonas XIV. Atsakyme į skaitytojo laišką, jis pakartojo žodžius, kuriuos šių metų gegužės 8 dieną ištarė lankydamasis Pietų Italijos Pompėjų Dievo Motinos šventovėje. Jokia žemiškoji galia neišgelbės pasaulio. Pasaulį išgelbės tik dieviškoji meilės gale, kurią mums apreiškė ir padovanojo viešpats Jėzus. Tikėkime juo, juo vilkimės, sekime juo. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą Arizonos valstijos sostinėje Phoenix'e į kasmetinę nacionalinę asamblėją susirinkusiems Jungtinių Amerikos valstijų vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos nariams. Šiais metais ši organizacija mini savo 70-asias metines. Jūsų veiklos, kurią skatinate bendradarbiavimą tarp vyrų vienuolių Jungtinėse Amerikos valstijose 70 metų sukaktis, tai iš tiesų tinkama proga dėkoti Dievui už per šiuos metus gautas malonės. Rašo popiežius pabrėždamas, kad šis vienuolijų vadovų sambūris daug prisidėjo, kad pašvestieji vyrai galėtų

0: geriau vykdyti pašaukimą savo gyvenimu, liudyti Evangeliją. Paminėjęs šių metų JAV vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos asamblėjos temą Vienybė Kristuje - bendruomeninis gyvenimas šiandien, popiežius rašo, kad vienuolinis gyvenimas turi būti visada suvokiamas kaip įkvėpimo, liudijimo bei stiprybės šaltinis, padedantis vykdyti apaštališkąjį pašaukimą. Iš tiesų, rašo popiežius Leonas, dalydamiesi viskuo, materialiniais dalykais, dvasinė patirtimi, apaštališkaisiais idealais ir artimo meilės liudijimu, jūs įkūnijate ir skelbiate prisikėlusio viešpaties buvimą tarp žmonių. Popiežius linki, kad Fynikso mieste vykstanti asamblėja, apmąstymų, dialogo ir maldos dienos padėtų pagilinti brolišką bendrystę tiek kiekvienos vyrų vienuolijos viduje, tiek ir tarp jų, o taip pat skatintų toliau tęsti vieningą, džiaugsmingą ir autentišką liudijimą bendruomenėse ir visose apaštalavimo srityse, kuriuose Jungtinių valstijų vyrai vienuoliai tarnauja. Galiausiai popiežius meldžia Jungtinių valstijų vyrų vienuolijų vadovams ir visiems nariams švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios motinos užtarimo, bei suteikia savo apaštališką įpalaiminimą. Trečiadienį Liepos 22 dieną Kinijoje įvyko vyskupo Juozapo Čango Janfengo konsekracija. Popiežius Leonas XIV birželio 15-ąją jį paskyrė Či Fengo vyskupu, patvirtinęs jo kandidatūrą pagal nuo 2018 metų galiojančią Šventojo sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos laikinąją sutartį. Juozapas Čangas Janfengas gimė 1984 metais. Nuo 2000 iki 2006 jis mokėsi Šenjango kunigų seminarijoje, o nuo 2006 Liepos iki 2007 vasario atliko pastoracinę praktiką parapijoje. Nuo 2007 iki 2010 metų jis studijavo Tedžono katalikų universitete Pietų Korejoje, kur įgijo biblinės teologijos bakalauro laipsnį. 2010-aisiais buvo įšventintas kunigu. Nuo 2010 iki 2013 dirbo vyskupijos kurijoje ir tuo pačiu metu keliose vyskupijos parapijose. Nuo 2013 metų spalio iki 2019 rugsėjo buvo Či Fengo katedros klebonas, o vėliau iki 2021 metų Lindongo parapijos klebonas. Nuo 2021 metų jis ėjo Či Fengo vyskupijos administratoriaus pareigas.
1: Jūs klausotės Vatikano radio. Tęsiame programą.
0: Popiežiaus ypatingasis pasiuntinys Indijos Mumbajaus arkivyskupas emeritas kardinolas Osvaldas Grasiasas Indonezijos sostinėje Džakartoje antradienį Liepos 21-ąją aukojo mišes, kuriomis buvo atidaryta Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinė asamblėja vyksianti iki Liepos 26 dienos. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu Eucharistija šventė daugiau kaip 100 dvasininkų, kardinolų, vyskupų, kunigų iš visos Azijos, atstovaujančių visoms šiame žemyne veikiančioms vyskupų konferencijoms. Homilijoje kardinolas Grasiasas sakė, kad Azijos vyskupų konferencijų federacijos susitikimas yra daugiau negu institucinis renginys. Pasak jo, tai kvietimas, kad Azijos bažnyčios drąsiai skaitytų laiko ženklus ir atnaujintų savo įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Apžvelgdamas daugiau kaip 5 Azijos vyskupų konferencijų federacijos veiklos dešimtmečius, kardinolas priminė COVID-19 pandemiją kaip vieną svarbiausių pastarųjų metų iššūkių bažnyčiai. Nors pandemija atnešė daug kančios, ji taip pat atskleidė Azijos bažnyčių atsparumą, solidarumą ir kolegialumo dvasę. Kardinolas taip pat paminėjo karą ir smurtą kaip vienos didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria mūsų laikų žmonija, primindamas popiežiaus Pranciškaus apibūdinimą, kad dabartinė pasaulio padėtis primena trečiąjį pasaulinį karą dalimis. Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinės asamblėjos atidarimo mišių homilijoje kardinolas popiežiaus atstovas taip pat ragino į Džakartą iš viso žemyno atvykusius vietinių bažnyčių atstovus šiomis dienomis dirbti sinodiškai. Sinodiškumas tai dovana tiek bažnyčiai, tiek visuomeniai. Bendro keliavimo dvasia jau seniai yra būdinga Azijos kultūroms, sakė kardinolas, ir ragino ją dar labiau stiprinti tikinčiųjų bendruomenių gyvenime. Po antradienį vykusio iškilmingo Azijos vyskupų konferencijų federacijos asamblėjos atidarymo, trečiadienis buvo skirtas maldai ir susikaupimui. Vyskupai ir delegatai iš visos Azijos klausėsi Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefekto kardinolo Luiso Antonio Taglia meditacijos. Jis ragino dalyvius per artimiausias asamblėjos darbo dienas sutelkti dėmesį ne į strategijas, struktūras ar pastoracinius planus, bet į Jėzų Kristų.
1: Kardinolas Michaelas Černy, Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, šiomis dienomis dalyvauja Kenijos sostinėje Nairobyje vykstančioje Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinėje asamblėjoje. Sekmadienį Liepos 19 dieną kardinolas vadovavo atidarimo mišioms ir pasakė homiliją. Svečias iš Romos ragino žemyno tikinčiuosius kantriai keisti pasaulį, leidžiant šventajai dvasiai veikti savyje ir jos veikimu skleisti bendrystę. Jis kvietė neprarasti vilties sunkumuose ir kantriai statyti bendrystės tiltus, kad pakeistų pasaulį ir jo kančios situacijas. Gyvendami pasaulyje, krikščionys yra pašaukti jį perkeisti šventajai dvasiai būdingų būdų iš vidaus, pažymėjo kardinolas vyskupams iš 9 Rytų Afrikos kraštų. Asociacijos plenarinėje asamblėjoje dalyvauja 140 vyskupų. Asamblėjos tema – sinodinė kelionė su jaunimu, statant bendrystės, teisingumo ir gerų vadovavimo tiltus. Kardinolas Černy komentavo Evangelijos palyginimus apie raugą, kviečius ir raugės bei garstyčios grūdelį. Dievo karalystė yra kaip raugas miltuose. Pasak kardinolo, šis įvaizdis skatina tylų, kruopštų ir veiksmingą darbą keičiant kančios ir neteisybės situacijas. Tai ne savęs iškilimas, o kasdienio gyvenimo tylus keitimas iš vidaus gilioje bendrystėje su Dievu ir kitais. Šventojo sostų tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas pabrėžė žemvaldžio, kuris neišrauna raugių, kad atskirtų nuo kviečių požiūrį. Šis apdairus ir kantrus požiūris turėtų padėti visiems krikščionims ugdyti kasdienę diplomatiją, nes labai lengva įklimti į skubotų ir nesažiningų sprendimų spastus, pažymėjo kardinolus. Kalbėdamas apie garstyčios grūdelio palyginimą, kuriame sakoma, kad dangaus karalystė gali išaukti net iš mažiausios sėklelės, kardinolas Černy pažymėjo, jog tai raginimas gyventi gilia viltimi, gebančia mesti iššūkį neigiamoms tikrovės interpretacijoms, kad galėtume užtikrintai suvokti mažytės, sėklelės, stiprybę, kuri net ir daugelio sunkumo akivaizdoje gali dygti ir aukti. Kardinolas Černy ragino branginti šį Evangelijos sėklos įvaizdį ir juo žavėtis. Prašykime viešpaties, kad padėtų mums geriau išmokti, kaip statyti vilties tiltus, kad galėtume ir melstis, ir dirbti, sakydami, te ateinie tavo karalystė, sakė Afrikos ganytojams kardinolas Černy.
2: Apaštališkasis nuncijus buvo nešiojamas ant rankų. Jo apsilankimas Sirijos šiaurės vakarų Idlibo provincijos krikščionių kaimuose, kurių gyventojai vargsta nuo ilgo pilietinio karo ir 2023 metų žemės drebėjimo padarinių, sukėlė tokį vietos katalikų džiugesį, jog galėjo atrodyti, kad pats popiežius juos aplankė. Apie vietos gyventojų ypatingą džiaugsmą išgyventą juos aplankiusio arkivyskupo Luigi Roberto Kona apaštališkojo nuncijaus Sirijoje vizito metu, praneša portalas Vatican News italų kalba. Pasak portalo, šventiškesnio susitikimo negalėjo būti. Nuncijui įžengus į krikščionių kaimus, vyrai dalį kelio jį nešė ant rankų. Jo vizita birželio 26-28 dienomis buvusioje islamo valstybės tvirtovėje lydėjo kaimų, gyventojų, šokiai, džiūgavimas, būgnų mušimas ir dainos. Priešais pranciškonų vienuolyną, apie kurį būrėsi vietos krikščionys, buvo iškeltos dvi vėliavos – Sirijos ir Vatikano. Nuncijus susitiko su valdžios atstovais, bendravo su jaunimu, buvusiais belaisviais patyrusiais kankinimą, netekusiais namų, darbo, sveikatos. Popiežiaus diplomatas Sirijoje arkivyskupas Kona aplankė Šventosios Elžbietos ambulatoriją ir prie vienuolyno veikiančią mokyklą. Su juo susitiko jo vizito proga atvykęs Sirijos vidaus reikalų viceministras, politinių klausimų departamento sekretorius vienas parlamentaras, vietinės valdžios ir ligoninės vadovai. Nuncijus guodė vietos gyventojus, kvietė sudėti saugaus gyvenimo viltis į Dievo rankas ir kurti struktūras, kurios padėtų atgaivinti ekonomiką. Arkivyskupas patikino, jog šiuo vizitu jis visų pirma troško priartinti savo širdį prie šių Sirijos kaimų krikščionių širdies. Pasak nuncijaus, tikrasis žmonių saugumas priklauso ne nuo politinių sąlygų ar vyriausybių, bet nuo mūsų tikėjimo Kristumi Jėzumi. Jei per 14 metų priešinotės režimui, kuris jūs žudė, sukėlė tiek daug skausmo ir smurto, kaip tai palyginti su tuo, kas mūsų laukia? Turime ir toliau pasitikėti apvaizdą Dievo gailestingumu, kuris niekada, net tamsiausiomis valandomis, mūsų neapleidžia. Nuncijaus vizitą parengė vietos krikščionių tikėjimą palaikantys ir jiems tarnaujantys pranciškonai. Pasak vietos parapijos klebono pranciškono tėvo Lūai Bašarot, čia gyvenantys krikščionys, pranciškonų vykdomos pastoracijos dėka, ryštasi pasilikti, nepaisant sudėtingų gyvenimo sąlygų ir mažos vilties jas pagerinti artimiausiu metu. Kai kurių krikščionių kaimai visiškai ištuštėjo valdant islamo valstybės despotams, dabar kai kurie žmonės sugrįžta, norėtų atsikurti ir pasilikti kaimuose, kuriuose gyveno jų protėviai. Iš Jordanijos kilęs vienuolis pasakojo, kokia sena apaštalų laikus siekianti Sirijos ir kitų artimųjų rytų regiono kraštų krikščionių istorija. Jis pastebėjo, kad pranciškonai nuo seniausių laikų laikomi kaip atsparos taškas, kuriuo kliaunasi krikščionys. Klebonas paminėjo buvusio režimo padarytą žalą, ypač kai jis beatodairiškai bombardavo krikščionių bažnyčias vien todėl, kad jų bendruomenės ėmėsi globoti pabėgėlius iš konflikto zonos, visų tikybų žmonės, moteris ir vaikus. Pasak pranciškono tėvo Bašarato, vietos krikščionys sumokėjo didelę kainą. Jie tikri tikėjimo kankiniai, jie savo ištvermę ir gyvenimo pavyzdžių moko, kaip mums semtis gyvybės iš tikėjimo šaltinio, sakė pranciškonų vienuolis.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.